Ad catafalco ad gro, iv grobitum stanfa, vis dricegna, vis dicagna. A coita sila iuvlicon, fasuia, a stupeniam chornem, strašna, na sile nie, nazad vernuca.